0: Rezeding gasan gelan yeden gelen sinin nga koru jawno gelan jin yina longrang girgin ge sotil she to se gon onda ge kha nga wa koru jaw yo den ge dan shi kan doyna tolo gur gran chung kil shin hai zong zakur tang chung dil shin yang lob jag girgin kem par shu sam lagin na girgin kem par shu sam lagin na chon jin nang chu da longrang ran ba ge girgin lu mangang gur ta ge sotik ni ta na yang shi gin yam nyong pen sam so pa yo na di jeng den gelen sin din nga ji girgin dan shi lan de ga girgin lu mangang gran ge chi sotik gin yam nyong na de she to na de so so ni ta ni ji girgin na chan zga tong tong ri yel di an shi ni chu len sin de nyang go nu ge yang girgin ge lir kan dang na da na zge de ji lu mangang gur me ni sha wa gin yam nyong yang che pu me ni da mo girgin da te yo na yang ta pa ta girgin nam ba ge chi nyamnyong gni tena kabda ye konu go thotik ki she thula soqa thoma chong thula soqa nda zo shi ge rang ge nam shi ta li ji nyan jun da ha chang ge ga chen bo ri ya dina kap thong de chen thong ge de rang ge dan shi gan dun cho lu ge dan chong ki shin he zong zu gu tang dong de jin yang thop chan de ge gin jen pher chu sim la ga kabr ge lan nan de wa to ge shi ni ge gin ge kabr da le na de rang ge lang ji gan go zum ya ge gin jen pher chu sim chu de mo ina
1: Demo,
0: don't zumba demo. Demo, you get game. Tomer, target in a tonjina, the Namjin, a chulins and the lajapchutan tikri, the Rang Tonjina young shower and the Jason Gaton and a chulins in the Janda Tandan Yi, and Nisa Tatung Kilam de Pem, not Yatapani Tiji Chishin. Yaya,
1: but
0: then the Girgin Takasan, the Rang de Chu, Dalho Ringer Kakilins and Dinan de Dalhom Drang Ramba, Sochung Ramba, Sochin Ramba, so Sui Kirginita, Girgin Nambag, Sochik Shet. Nyamnyong da zo pansana chik lopchong zindan zha yangnan dingi tandani nyamnyong yi tani chik janda zga tong tong rii dayin jogu yudi na derangga lintzin dayin sonyi na juu da lomchong girgin ka lopchik shetab se gondon daga kagangawa dayin di dangan dinang day charangga yang lo manga di girgin nuga nyamnyong yi tani chik habdari juu langzi zgan da tawaz gobi jao mong di dangan da tomar girgin ka juu charangga sonyi na shawa ka jerim tang jeli da dangi girgin ka lihkang dani lo chamo zin goni na da zung yi tandani girgin ka jachi nyanka namba kabda zga tong tong rii na
1: Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. I read it. I can't wait to go to Georgia. I think I have a more just is on the way. I'm so now, so see, you can and you should buy me that. It's a month you under Tondon Girgin in the Nishan. That's a shura. A man don't get in the inner, so chung get in the inner. Then you are chasing my son of my talk. That will be me, sir. But that Kishawagan, I'm no longer on the box.
0: Nerdy. Nyari riri kwa tin chek rin, koni girgin ga ta lu manga chu girgin ga lirkan atang dani yang hui til mas chung gu shawa nda rang gan gan kari lu nyakhen bala nda moz gu war tan yina ta lom zhang tang, yang nan tom zhang, mam zhang, lop chung la suqa yo cik gina girgin ga nyamnyong da pansam chukpa yo nin da mori di tanga da chu jirang an chonji na girgin ga lirkan te tomar shik di sato shir gu chu lika ganga shik nara tomar lika ten jago di sato lika ten nyamnyong me ni yang ting yi ta te zga zi chi chasab gana rang da so ma shik nu gu jeng ga lika ten nyamnyong me ni da mori di jang ga jirang an chonji na girgin ga lirkan te tomar shik di kaka ganga tak zga mchay nyong ni na da zung yi tani girgin ga kapda zga tong tong ri na
1: Tomuzgawan Zumari.
0: Riri kwaadin chee gerginga lirkaang dee thomra shiri. Taa gerginga lirkaang shirga gerginga taa goona shakuna tebzinde gerginga nina. Yonaa lopsu nda yinji naga chuu kaapu taa ngaar jil taa atsikla sukwanda gajabi sona waa nazing maare zinde yinnaa loo maangaranga nyamnyong raab shee tabindab jil dali lopsu nda jab gooni, chong gooni fshi paanda. Tamo razi gerginga goona shakuna tebzinde dee taa gerginga sonji naara gerginga lirkaang dee thomra shiri taa nyamnyong raab da meenu gushenga kakakablera maangazga tiknyong sikre chayang kakakablera маганде донтали ти тартагвар ти йонер дина каптагыч чаран гиргин томур гиргин нуг каптаг совчишетнара таркып совчишетнде чапрндау кандари ок ндага янч чачи совна нугана оксам гиргин дозунги тани каптарина
1: о я а та тета чапр тигиз чембу ок а нас капти совсуг дискан диши сазо ни тотонго команден го фоман ди фотлине каптаг фоман сонна ян
0: ཁྱི
1: ལྷབ་ཏུ དེ ལ་ཁན་ཡི་ དང་གི་ ད་ ཐམ་སིན སོ་སོ་ དེ ཕན་སིན ཚོགས་ར དེ ལ་ཁན་ཡི་ དང་གི་ ཆེ་ཚུག་ དང་ སོང་ན་ ད་ སོ་མར་ གཞན་ན་ མ་ཁུ་ཅིན་ ར ཁ་ཁན་ དེ ཆེན་བུ་ མེ་ཁ ཡང་རང་གི་ ཕོག་ཏུ དེ སོང་ན་ར དམ་དི་ དེ ར ཇོང་སམ་ དེ ལོ་ནི་ དེན་ ཐོང་ ཐོང་ གན་ དམ་དི་ མང་ ལོ་ནི་ རང་གི་ ཐོ་ཏུང་ སོང་གུ་ ཙམ་དི་ གི་ ཕོག་ཏུ་ གན་ ཆར་ཇ་ དང་ མ་ཡི་ དེ ཐོང་ཅི་ག་ ཐོང་ཅི་ ཕ་ཅར་ ད་ ཡོང་སུ་གི་ན་ མ་ཁི་ གི་ ར གྱ་ཆག་ གྱ་ཆག་ གུ་ཅིན་ དམ་ ཇོ་ནུ་གུ་ ན་ཚམ་ དེ མོ་སུ་ དེ ད་གུ་ ཁྱིག ཅིག སྟབ དེ གནས པ རེད ད ད སོ ཐག ཁྱེ ཐམ ད ཆ མོ གར དེ ན ད ལོ ཆུང གི ཤིབ ཆུང ཚབ ད ཡང ན ར རྒྱ ཅིག ལོ ཟུན གི ཉོར ཚབ ད ཡང ན ཤི ཤི ད གི ཁ ན ར གམ པ ཇུག སི གི ན པ ན མོ སི